povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet.

do 12, Ljigu do 16, a dnevno od 15 do 21, Ljigu zemlje do 26 stepeni. U Sarajevu umjereno ili pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti, jutarnja temperatura zraka oko 7, a dnevno oko 18 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

Stižu reklame. Ostanite uz nas. Nova super akcija u Piemonte marketima od 19. do 25. septembra. Iz ponude izdvajamo. Čokolada Milka Jagoda 100 grama snižena na marku i po.